0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će prodavati sunčano s malo do umjerno oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni plus koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapad u Bosni je vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Moje ime je Alen Mustafić, a vi ste kao i svakoga dana na valovima Radija Zenica.

0: Ja sam Sami Čermida, Basta Pol Orkstra, pušajte radio.
1: Bježim od zbilje jer tuga je veća i veća i sve me na tebe sjeća, na tebe sjeća. Nisam ni slutio da tako ponekad bilo,

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će prevladavati sunčanost, malo do umjerno oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljusak koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapad u Bosni vjetar u zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.
2: Vremenska prognoza, Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
3: Danas će prevladavati sunčano s malo do umjerenom oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni plus koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapad u Bosni vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Damir Šantić.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.
2: Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 8 sati.
1: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

0: Marketing Minute.
1: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama 1,5 km, majoneza 285 ml Bela 1,85, sok Juicy Fruits multivitamin 1,5 litar 1,95 km, set tanjira 18 komada 21,90 konvertibilnih maraka.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
4: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će prevladavati sunčanost, malo do umjerno oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljusak koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapadu Bosne i vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18 na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Ja sam želeo da to bude, to bude, što budem, to budemo.
1: Marketing.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice. Gradimo kvalitet za život.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
5: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul Ugao sada i 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
7: Za svaki predah kafa se vdah.
8: 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u predah.

0: 75, Soap Juicy Fruits, multivitamin, 1,5 litar, 1,95 km, set tanjira 18 komada, 21,90 konvertibilnih maraka.
1: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
2: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne i rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032 449 211, te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: Vi slušate program Radio Zenica.
0: Radio Zenica.
3: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
4: Danas će prevladavati sunčanost, malo do umjerno oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljusak koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapad u Bosni vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: rtvz.multipas.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipas.ba.

0: Marketing.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, jabuka ajdared 1 kg marku 50, edamete trapistela i mozzarella 1 kg 8,95, papirni ubrus satin 2 komada 2,45. Vaš robot.
2: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice. Gradimo kvalitet za život.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: Za svaki predah, kafa sevdah.
5: 3, 2, 1, Lidl.
6: Zaposli se u prodavnici.
5: Lidl ti daje tim kojem značiš.
6: I stabilnost koju trebaš.
5: Lidl se uvijek isplati.
6: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici.
5: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.
7: Radio Zenica.

0: 11 sati.
1: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjeni sjajem svijeća, povezani muzikom?

0: Marketing Minute.
1: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

0: 12 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Naša snaga.

0: Poštovani gledatelji, predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez bili su u posjeti općinama Gornji Vakuf, Uskoplje i Bugojno, gdje su razgovarali sa predstavnicima lokalnih zajednica, a posjetili su i rudnik mrkog uglja Gračanice i tvrtku namjenske industrije Binas d.d. Bugojno. Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez, zajedno sa zapovjednikom NATO stožera Sarajevo, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, boravio je u službenom posjetu tvrtkama namjenske industrije Binas d.d. Bugojno, BNT d.d. Novi Travnik i Pretis d.d. Bogošća, gdje su razgovarali s rukovodstvima tvrtki, a obišli su i proizvodne pogone. Bili smo i u središtu za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku, gdje je upriličena svečana ceremonija u povodu završetka obuke 20. naraštaja dočasnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pratili smo i aktivnost zračnih snaga EUFOR-a, koji su u suradnji s Gorskom službom spašavanja Jablanice pružili potporu u realizaciji operacije Arks Alpina, tijekom koje je na planinu Prenj transportiran i postavljen novi planinarski bivak. U emisiji govorimo i o završetku tečaja za instruktore engleskog jezika, koji je održan u odjelu stranih jezika Središta za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Rajlovcu. Od vijesti u najavi emisije izdvajamo: zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez, zajedno sa zapovjednikom NATO stožera Sarajevo, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, boravio je u službenom posjetu općini Bugojno. Tijekom ovog posjeta održali su sastanak s načelnikom općine Edinom Mašićem i razgovarali o mogućnostima daljnjeg razvoja općine Bugojno, ulaganjima u projekt vodovoda, obnovi bivše Titove vile Gorica, za što treba osigurati zakonske i druge uvjete. Ministar Helez je istaknuo i važnost projekta deminiranja na području općine Bugojno, koji se realizira uz potporu vlade Sjedinjenih Američkih Država. Zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić sastao se u Ministarstvu obrane s američkim vojnim izaslanikom brigadirom Gregorijem Holmesom i njegovim zamjenikom pukovnikom Seanom Tetešijem. Tijekom sastanka Galić je istaknuo kako je kontinuirani dijalog s američkim partnerima od velike važnosti za daljnji razvoj obrambenog sustava Bosne i Hercegovine, te jačanja interoperabilnosti i profesionalne sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Izaslanstvo Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine, koje je predvodio zamjenik ministra Aleksandar Goganović, nazočilo je svečanoj ceremoniji na Univerzitetu odbrane u Beogradu, na kojoj su školovanje završili i kadeti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Izaslanstvo je bilo i na sastanku s načelnikom glavnog stožera Vojske Srbije, generalom Milanom Mojsilovićem. Na sastanku je naglašena dobra suradnja između oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije, te izražena želja za unapređenje suradnje u duhu uzajamnog interesa. 9 novih kadeta koji su završili časničko školovanje u Republici Sjevernoj Makedoniji i Republici Srbiji potpisali su ugovore o djelatnoj vojnoj službi i proizvedeni u čin potporučnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Svečana ceremonija upriličena je u Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a predvodili su je načelnik zajedničkog stožera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Gojko Knežević, i zamjenik pomoćnika ministra obrane za upravljanje resursima Zenaid Šabić. Bilježimo i vijest da je helikopter drugog helikopterskog skvadrona Brigade zračnih snaga i protuzračne obrane oružanih snaga Bosne i Hercegovine bio angažiran u pružanju pomoći civilnim strukturama vlasti tijekom gašenja požara na području općine Konjic. Bila je to jedna od najsloženijih i najzahtjevnijih misija koja je uspješno izvršena jer se radilo o nepristupačnom terenu i izuzetno otežanim uvjetima djelovanja. Požar se gasio u punoj koordinaciji i sinhronizaciji sa helikopterom Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona, čime su postignuti maksimalni efekti na terenu. O najavljenim temama opširnije ćemo govoriti u nastavku 361. emisije TV serijala Naša snaga. Predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez bili su u posjetu općinama Gornji Vakuf Uskoplje i Bugojno. Tijekom ovog posjeta visokog izaslanstvo je posjetilo rudnik mrkog uglja Gračanica, jedan od najuspješnijih rudnika u Bosni i Hercegovini, a u Bugojno je odalo počasti i položilo cvijeće na središnjem spomen obilježju poginulim borcima i šehidima Bugojna. Izaslanstvo je imalo i sastanak s načelnikom općine Bugojno Edinom Mašićem, na kojemu je razgovarano o ključnim razvojnim projektima ove lokalne zajednice, a poslije je posjetilo tvrtku Binas DD Bugojno, jednu od značajnijih tvrtki namjenske industrije u Bosni i Hercegovini.
1: Kada je u pitanju Binas Bugojno, želim s ponosom da kažem da prošli mjesec, šesti mjesec, je najveći ostvaren prihod mjesečni otkako u posljeratnom periodu.
2: Rezultati koje ovaj privredni kolektiv postiže u zadnje tri godine su zaista vrlo, vrlo značajni, ne samo za Bugojno, već i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Za nas u Bosni i Hercegovini namjenska industrija je veoma važna. Važna je za našu ekonomiju, za otvaranje novih radnih mjesta, za širenje naših tržišta, ali važna je i za sveukupnu sigurnost Bosne i Hercegovine, kao što je to namjenska industrija važna i u drugim državama regije i širom Europe i svijeta.
0: Zamjenik predsjedateljice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar obrane Zukan Helez zajedno sa zapovjednikom NATO stožera Sarajevo, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, bio je u posjetu tvrtkama namjenske industrije Binas DD Bugojno, BNT DD Novi Travnik i Pretis DD Vogošća. Tijekom ovog posjeta visoki dužnosnici su imali sastanke s rukovodstvom ovih tvrtki, a obišli su i proizvodne pogone tvrtki.
1: Krenuli smo od Binasa Bugojno i vidjeli smo da tamo ima negdje oko 65 komponenti koje se proizvode za konačan proizvod, to je upaljač za različite vrste raketa i granata. Također uvjerili smo se u različite proizvodne asortimane kompanije BNT u Novom Travniku. Oni su također podigli stepen prihoda za 50%. Završavamo ovdje sa Pretisom Vogošća, također kako su me obavijestili, u prvih šest mjeseci dobiti oko 13 miliona, što je veliki skok u odnosu na prošlu godinu.
3: I think it was very important for me to come out here and see it firsthand, the capability.
4: Za mene je bilo veoma važno da dođem, da se uvjerim iz prve ruke o sposobnostima namjenske industrije Bosne i Hercegovine.
3: It's good to see that
4: i veoma je bitno bilo da smo se uvjerili da je proizvodni portfolio svih ovih kompanija orijentisan prema NATO savezu, evo na primjer artiljerijska granata 155 mm ide u skladu sa NATO standardom.
3: From NATO headquarters.
4: I NATO štab u Sarajevu nastavit će da u okviru svog mandata pružati podršku ovom sektoru sarađujući prvenstveno sa institucijama Bosne i Hercegovine na jačanju sposobnosti, unapređenju interoperabilnosti, upredljavljanju saradnje sa savezničkim partnerima na obostranu korist.
3: Bosnia Hercegovina and NATO.
0: Prigodnom ceremonijom u Središtu za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Travniku obilježen je završetak obuke 20. naraštaja dočasnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vrlo zahtjevnu obuku uspješno je završilo 53 polaznika i polaznice.
5: Sa ovom generacijom oružane snage do sada su realizirale ukupno 1265 pripadnika koji su u 20 klasa završili vrlo zahtjevnu i rigoroznu obuku i na taj način ojačali podoficijske kapacitete oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Obuka u Centru za profesionalni razvoj nije bila nimalo lahka, bila je zahtjevna, ali s ponosom možemo kazati da su oružane snage od danas bogatije za 53 mlada nova lidera.
6: Danas na svečanoj ceremoniji završetka podoficirske obuke 20. klase podoficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine je značajno pokazatelj da oružane snage Bosne i Hercegovine dobije 53 nova podoficira, a ujedno je pokazatelj da Centar za profesionalni razvoj uspješno realizuje svoju misiju.
0: Polaznici obuke ističu važnost ove vrste edukacije, ali i veliku potporu instruktora tijekom obuke.
7: Završetak podoficirske obuke predstavlja vrlo važan trenutak za sve nas. Iza nas su mjeseci intenzivnog rada, učenja i brojnih izazova koji su nas učinili podoficirima. Zahvalio bih se svim instruktorima i starešinama na prenesenom znanju, profesionalnom radu i strpljenju. Njihovo iskustvo bit će nam dalja vodilja u razvoju naših karijera.
8: Obuka je bila jako zahtjevna i izazovna, ali uz pomoć naših instruktora unaprijedili smo svoje postojeće i naučili novije vojničke vještine. Tu smo imali samu STX vježbu, situacijsku terensku vježbu, koju smo mogli ono naučeno znanje praktično pokazati.
9: Čast mi je što sam izabrana kao polaznica 20. klase. Ovo priznanje ne smatram kao lični uspjeh, već kao rezultat našeg zajedničkog rada, međusobnog poštovanja i prije svega stečenog prijateljstva na ovoj obuci. Stečeno iskustvo i znanje će mi biti dodatna motivacija da svoje zadatke obavljam časno i profesionalno kao i do sada u svojoj jedinici.

0: Avijacijska postrojba Eufora je u suradnji s Gorskom službom spašavanja Jablanica uporabom svojih naprednih kapaciteta zračnog transporta pružila potporu u realizaciji operacije Arx Alpina, tijekom koje je na planinu Pren transportiran i postavljen novi planinarski bivak. U sklopu ove operacije helikopter Eufora CH-47 Chinook izvršio je zračni transport posebno konstruiranog planinskog skloništa na ovu lokaciju, gdje će predstavljati važno utočište za planinare, šetače i pripadnike hitnih službi koje djeluju na Prenju. Ovaj bivak je izgradila i velikodušno donirala porodica Brkanović u spomen na svoju kćerku i sestru Maidu Brkanović, koja je tragično stradala 29. kolovoza 2020. Ovo sklonište, kojim će upravljati planinarsko društvo Jablanica, predstavljaće trajni spomen, a istovremeno biti i koristan objekt za posjetitelje ove planine dugo godina u budućnosti.
1: Bilo je uzbudljivo, zasigurno, ali mislim da smo odradili jedan pravi posao. Ovo je operacija Arx Alpina ili Alpska tvrđava koja se planira već evo mjesecima u saradnji Gorske službe spašavanja, stanica Jablanica i Eufora i njihove talijanske posade koju vidite iza nas. Danas smo imali privilegiju i čast da postavimo jedan bivak u znak sjećanja na planinarku koja je poginula u Americi, za koju je njena porodica insistirala da donira jednu ovakvu kuću. Međutim, iza je postao jedan cijeli plan i operacija kako bi se pripremio teren, uradile stope, kavezi za transport i onda sve to dodatno osiguralo i dokumentacijom pokrilo. Nimalo lagan posao u posljednji trenutak, ali evo uspjeli smo zahvaljujući Euforu i neumornoj ekipi Gorske službe spašavanja koja je danas u jednom danu montirala apsolutno sve dijelove ovoga bivka i ostavila ga svim planinarima na korištenje. Besplatno, otključano, 365 dana u godini, 24 sata sedmično.
2: As Eufor, we are here to support the population of Bosnia and Herzegovina. And when it's possible, we try to support local initiatives like this one to use our military capabilities and support in that way the local services.
3: This was just the last day of a long planning and activity we started in February.
1: Ovo je samo posljednji finalni dan jednog dugog procesa koji nam je prethodio. Sve ovo se planira još od februara kada je Eufora zahtjev GSS-a Jablanica pokrenuo cijelu proceduru, pa je to uključivalo i planiranje i testiranje i inspekcije, naučene lekcije, pa nekad smo morali, nekad smo zakazali pa smo sve to ispravljali, ali evo došli smo do zadnjeg dana. A ovo je operacija koja je uključivala tri različita stage-a, odnosno tri različite faze. Prva je bila faza izrade dokumentacije i inspekcije svega onoga što je urađeno. Druga faza je bilo postavljanje betonskih blokova kao podloge, odnosno temelja za ovu kuću. I treća faza, posljednja, je bila iznošenje bivka u saradnji sa Gorskom službom. Ovo je bilo više od tehničkog leta instalacije bivka. To je u stvari bila poruka šta se sve može postići uz međunarodnu saradnju i instalaciju i šta možemo sve ostaviti na vrhovima naših planina.
0: Ovom operacijom istaknut je pozitivni utjecaj koji se može ostvariti suradnjom između lokalnih zajednica, Gorske službe spašavanja, civilnog društva i Eufora. Združivši specijalističke sposobnosti Eufora sa opredjeljenjem da se pomognu lokalne inicijative, operacija Arx Alpina pokazuje kako razvoj snažnih partnerstava između Eufora i lokalnih organizacija može za rezultat imati konkretnu i trajnu korist za zajednice širom Bosne i Hercegovine. Zapovjednik Eufora, general bojnik Mauricio Fronda, pozdravio je priliku da se podrži ovaj projekt. Operacija Arx Alpina pokazuje kako se kapacitetima Eufora, stanovnicima Bosne i Hercegovine, pomoć može pružiti i kroz nešto što ne predstavlja dio naših svakodnevnih aktivnosti. Ponosni smo što podržavamo projekt kojim se odaje počast uspomeni na Maidu Brkanović, ali i pruža trajna korist planinarskoj zajednici i svima koji uživaju na planini Prenj. Operacija Arx Alpina pokazuje kako se jedinstvene operativne sposobnosti Eufora mogu upotrijebiti da bi se podržali projekti koji donose trajnu korist lokalnim zajednicama, što je potvrda našeg kontinuiranog opredjeljenja za suradnju s vlastima i zajednicama Bosne i Hercegovine. Pored svog primarnog mandata pružanja potpore vlastima Bosne i Hercegovine u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja, Eufor ostaje posvećen pružanju potpore inicijativama kojima se jača otpornost, unapređuje suradnja i ostvaruje vidljiva korist za građane diljem zemlje. U odjelu stranih jezika Središta za profesionalni razvoj zapovjedništva za obuku i doktrinu oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Rajlovcu upriličena je svečana ceremonija u povodu završetka tečaja za instruktore engleskog jezika Train the Trainer. Tečaj je uspješno završilo 12 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su instruktori engleskog jezika u vojarnama Kozara u Banja

0: kursa pod nazvom Train the Trainer, mogu reći da mi kao instruktori izlazimo sigurno kompetentniji, sa više energije i sa, slobodno mogu da kažem, više znanja.
1: I evo, danas sam završila dvosedmični kurs iz metodike, ili što bi mi ovdje na engleskom rekli Train the Trainer. Predavanje iz metodike značajno su doprinijela mojim nastavnim kompetencijama, to jest unapređivanju mojih nastavnih kompetencija. Stekla sam znanja o planiranju nastave, savremenim metodama obuke i odabiranje lekcija, to jest aktivnosti koje posjeću aktivno učešće svih polaznika.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
3: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Vi ste na talasima Radio Zenice.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: te zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Radio Zenica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba. Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
2: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc.zenica.ba, vaš Almi Business Center.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci Farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
8: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
9: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 31. augusta do 2. septembra iz ponude izdvajamo ruska salata 400 grama, 1,5 kg, majonez.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice, gradimo kvalitet za život.
2: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul Lugao sada je 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta Concept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Marketing.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Na Kamberovića polju u Zenici danas je svečano otvoren Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. Najveći privredni događaj u Zenici i jedno od najznačajnijih poslovnih okupljanja u Bosni i Hercegovini. Na svečanoj ceremoniji otvaranja obratili se predstavnici organizatora, vlasti, lokalnih zajednica i međunarodnih partnera. Tokom svečanog otvaranja sajma, organizatori su istakli da su ove godine fokusirani na konkretne poslovne kontakte, nova tržišta i investicione prilike, te da je učešće na sajmu uzelo 500 izlagača kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz Turske, Italije, Austrije i Libije. Pod sloganom Business First, ovogodišnji ZEPS od 2. do 5. septembra donosi 4 dana posvećena privredi, investicijama, tehnologiji, domaćoj proizvodnji, izvozu i stvaranju novih poslovnih partnerstava, istakao je Elvi Rajanović, generalni direktor sajma ZEPS. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica okupili se danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi ukazali na probleme u vezi sa neisplaćenim platama i svojim radnim statusom. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih protesta i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku koji se nalazi u procesu gašenja. Predstavnici rudara su ušli na sastanak u zgradu vlade Federacije Bosne i Hercegovine gdje bi sa nadležnima trebali razgovarati o njihovim zahtjevima. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Zenica ušla je krajem augusta u svoj novi dugo očekivani objekat. Ovakav objekat bio je nužan Zenici. Statistika ove službe pokazuje da je od pandemije COVID-a, dakle minulih 6 godina, zdravlje Zeničana sve lošije. Dr. Ahmed Pašalić, specijalista urgentne medicine, iznosi podatak da je broj stacioniranih pregleda u samom objektu svake godine veći za 10%. Prošle godine je bilo 32.000 takvih pregleda. Ove godine, kaže on, taj broj će biti nadmašen. Broj pregleda značajno se uvećava u ljetnim mjesecima. Sloga i Čelik odigrali su jučer meč bez golova u prvom susretu 5. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Čelik je u prvom poluvremenu nakon stative Sloge imao nešto više inicijative i pred sam odlazak na odmor zatresao mrežu domaćina, ali je pogodak poništen zbog ofsajda jer se u nedozvoljenoj poziciji prethodno našao Mašić. U drugom poluvremenu Jović je šutom sa distance pogodio prečku, a nakon VAR provjere sudija je utvrdio da lopta nije prešla gol liniju, pa je odluka bila da pogotka nema. U završnici susreta tempo igre je opao i mreže su do kraja ostale netaknute. U narednom 6. kolu Čelik će igrati protiv BSK-a u gostima, a Sloga putuje u goste Radniku. 5. kolo biće kompletirano danas utakmicama Velč Radnik, Borac Željezničar i Široki Sarajevo.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, posle podne su mogući lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelačnica 15, Ivan Selo 25, Sokolac 26, Bihać, Livno, Sarajevo, Srebrenica, Zvornik 30, Sanski most, Uzla 31, Banja Luka, Bijeljina, Bugojno, Gredačac, Jajce, Neum, Prijedor 32, Doboj, Trebinje, Zenica 33 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Na Kamberovića polju u Zenici danas je svečano otvoren Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. Najveći privredni događaj u Zenici i jedno od najznačajnijih poslovnih okupljanja u Bosni i Hercegovini. Na svečanoj ceremoniji otvaranja obratili se predstavnici organizatora, vlasti, lokalnih zajednica i međunarodnih partnera. Tokom svečanog otvaranja sajma, organizatori su istakli da su ove godine fokusirani na konkretne poslovne kontakte, nova tržišta, investicione prilike, te da je učešće na sajmu uzelo 500 izlagača kako iz Bosne i Hercegovine, tako iz Turske, Italije, Austrije i Libije. Pod sloganom Business First, ovogodišnji ZEPS od 2. do 5. septembra donosi 4 dana posvećena privredi, investicijama, tehnologiji, domaćoj proizvodnji, izvozu i stvaranju novih poslovnih partnerstava, istakao je Elvira Janović, generalni direktor sajma ZEPS. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica okupili se danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi ukazali na probleme u vezi sa neisplaćenim platama i svojim radnim statusom. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih protesta i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku koji se nalazi u procesu gašenja. Predstavnici rudara su ušli na sastanak u zgradu vlade Federacije Bosne i Hercegovine gdje bi sa nadležnima trebali razgovarati o njihovim zahtjevima. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Zenica ušla je krajem augusta u svoj novi dugo očekivani objekat. Ovakav objekat bio je nužan Zenici. Statistika ove službe pokazuje da je od pandemije COVID-a, dakle minulih 6 godina, zdravlje Zeničana sve lošije. Dr. Ahmed Pašalić, specijalista urgentne medicine, iznosi podatak da je broj stacioniranih pregleda u samom objektu svake godine veći za 10%. Prošle godine bilo je 32.000 takvih pregleda. Ove godine, kaže on, taj broj će biti nadmašen. Broj pregleda značajno se uvećava u ljetnim mjesecima. Sloga i Čelik odigrali su jučer meč bez golova u prvom susretu 5. kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Čelik je u prvom poluvremenu nakon stative Sloge imao nešto više inicijative i pred sam odlazak na odmor zatresao mrežu domaćina, ali je pogodak poništen zbog ofsajda jer se u nedozvoljenoj poziciji prethodno našao Mašić. U drugom poluvremenu Jović je šutom sa distance pogodio prečku, a nakon VAR provjere sudija je utvrdio da lopta nije prešla gol liniju, pa je odluka bila da pogotka nema. U završnici susreta tempo igre je opao i mreže su do kraja ostale netaknute. U narednom 6. kolu Čelik će igrati protiv BSK-a u gostima, a Sloga putuje u goste Radniku. 5. kolo bit će kompletirano danas utakmicama Velč Radnik, Borac Željezničar i Široki Sarajevo.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, posle podne su mogući lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelačnica 15, Ivan Selo 25, Sokolac 26, Bihać, Livno, Sarajevo, Srebrenica, Zvornik 30, Sanski most, Uzla 31, Banja Luka, Bijeljina, Bugojno, Predačac, Jajce, Neum, Prijedor 32, Doboj, Trebinje, Zenica 33, Mostar 38 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Obavještite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Zenici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Marketing.

0: šetnji, meni je zlo.
1: Šta mi radi? 18 sati.
2: Vijesti, radija Zenica.
3: Na Kamberovića polju u Zenici danas je svečano otvoren Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. Najveći privredni događaj u Zenici i jedno od najznačajnijih poslovnih okupljanja u Bosni i Hercegovini. Na svečanoj ceremoniji otvaranja obratili se predstavnici organizatora, vlasti, lokalnih zajednica i međunarodnih partnera. Tokom svečanog otvaranja sajma, organizatori su istakli da su ove godine fokusirani na konkretne poslovne kontakte, nova tržišta i investicione prilike, te da je učešće na sajmu uzelo 500 izlagača kako iz Bosne i Hercegovine, tako iz Turske, Italije, Austrije i Libije. Pod sloganom Business First, ovogodišnji ZEPS od 2. do 5. septembra donosi 4 dana posvećena privredi, investicijama, tehnologiji, domaćoj proizvodnji, izvozu i stvaranju novih poslovnih partnerstava, istakao je Elvira Janović, generalni direktor sajma ZEPS. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica okupili se danas ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi ukazali na probleme u vezi sa neisplaćenim platama i svojim radnim statusom. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih protesta i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku koji se nalazi u procesu gašenja. Predstavnici rudara su ušli na sastanak u zgradu vlade Federacije Bosne i Hercegovine gdje bi sa nadležnima trebali razgovarati o njihovim zahtjevima. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Zenica ušla je krajem augusta u svoj novi dugo očekivani objekat. Ovakav objekat bio je nužan Zenici. Statistika ove službe pokazuje da je od pandemije COVID-a, dakle minulih 6 godina, zdravlje Zeničana sve lošije. Dr. Ahmed Pašalić, specijalista urgentne medicine, iznosi podatak da je broj stacioniranih pregleda u samom objektu svake godine veći za 10%. Prošle godine bilo je 32.000 takvih pregleda. Ove godine, kaže on, taj broj će biti nadmašen. Broj pregleda značajno se uvećava u ljetnim mjesecima. Sloga i Čelik odigrali su jučer meč bez golova u prvom susretu 5. kola Vevin Lige Bosne i Hercegovine. Čelik je u prvom poluvremenu nakon stative Sloge imao nešto više inicijative i pred sam odlazak na odmor zatresao mrežu domaćina, ali je pogodak poništen zbog ofsajda jer se u nedozvoljenoj poziciji prethodno našao Mašić. U drugom poluvremenu Jović je šutom sa distance pogodio prečku, a nakon VAR provjere sudija je utvrdio da lopta nije prešla gol liniju, pa je odluka bila da pogotka nema. U završnici susreta tempo igre je opao i mreže su do kraja ostale netaknute. U narednom 6. kolu Čelik će igrati protiv BSK u gostima, a Sloga putuje u goste Radniku. 5. kolo bit će kompletirano danas utakmicama Veleš Radnik, Borac Željezničar i Široki Sarajevo.
4: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji bilo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelačnica 15, Ivan Selo 25, Sokolac 26, Bihać, Livno, Sarajevo, Srebrenica, Zvornik 30, Sanski most, Uzla 31, Banja Luka, Bijeljina, Bugojno, Predačac, Jajce, Neum, Prijedor 32, Doboj, Trebinje, Zenica 33, Mostar 38 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Slušam samo najbolju muziku. Let's go, this is your radio, your station. Radio Zenice.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Dobro vam večer, poštovani gledaoci, dobrodošli u Zenica Info. U nastavku vam donosimo pregled najvažnijih vijesti i događaja koji su obilježili današnji dan. Ostanite uz nas.
1: Danas svečano otvoren privredni sajam ZEPS 2026. Više od 500 izlagača na najznačajnijem privrednom događaju godine. Iz godine u godinu, služba hitne pomoći u Zenici bilježi povećan broj intervencija. Nogometaši Čelika i Sloge podijelili bodove u Doboju. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
2: Zenica je danas ponovo postala mjesto susreta privrednika, investitora, kompanija i poslovnih delegacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Na Kamberovića polju uz prisustvo brojnih zvanica iz poslovnog, diplomatskog, ali i političkog miljeja, svečano je otvoren Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. Najveći privredni događaj u Zenici je jedno od najznačajnijih poslovnih okupljanja u Bosni i Hercegovini. Na oko 20.000 kvadratnih metara izložbenog prostora ZEPS 2026. je okupio je više od 500 izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i brojnih evropskih i svjetskih zemalja.
3: Ponovo smo dokazali da ZEPS jedinuje ljude, kompanije, tržište i ideje. Pobezuje Zenicu, Bosnu i Hercegovine sa regionom i svijetom, stvarajući prostor za nova partnerstva, investicije i poslovne prilike. Zato ZEPS 2026. označava početak nove epohe rasta, razvoja i međunarodnog povezivanja. Pred nama su nova partnerstva, nova tržišta, nove investicije i još snažnije povezivanje naše privrede sa regionom i svijetom.
4: ZEPS je brend jedan poslijeratni ovog grada koji treba da opstane i da raste. Zenica se uistinu nalazi na prekretnici, za godinu dana su zatvorene dvije velike kompanije u ovom gradu. Zenica je bila industrijski grad, znači oko 3100 ljudi u rudnicima i željezari je ostalo bez posla. Ali mi smo davno pokrenuli aktivnosti, nismo znali da će se dogoditi, pa smo počeli privrednu zonu 1, gdje već ima oko 2000 ljudi zaposlenih, 160 novih kompanija. Radimo još 2-3 zone i moramo prijeći na nove tehnologije.
5: Sajam ZEPS i sajam u Tešu koji očekujemo krajem ovog mjeseca pokazuju zaista da Zeničko-Dobrovski kanton opravdava epitet Krišmi privrednog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, Sigurnosti i Bosne i Hercegovine. I jedan vrlo važan podatak koji smo dobili od Porezne uprave Federacije da je u proteklih 6 mjeseci ove godine u odnosu na prošlu godinu uplaćeno manje prihoda Porezne uprave Federacije osim u Zeničko-Dobrovskom kantonu. I onda ovakav sajam koji smo ove godine podržali više nego ikad sa 250.000 konvertibilnih maraka, konkretno sa samu organizaciju i uz to još sufinansirali sve izlagače koji su se prijavili na javni poziv je u stvari najveća podrška do sad sajmom na generalno kad govorimo o Zeničko-Dobrovskom kantonu.
2: Pod sloganom Business First, ovogodišnji ZEPS od 2. do 5. septembra donosi 4 dana posvećena privredi, investicijama, tehnologiji, domaćoj proizvodnji, izvozu i stvaranju novih poslovnih partnerstava. Organizatori ističu da je posebno značajno jer predstavlja novu fazu razvoja ZEPS-a koji nakon više od 3 decenije tradicije nastavlja jačati svoj međunarodni karakter.
6: Ove godine smo 30% povećali svoje kapacitete. Ove godine imamo preko 500 izlagača iz 15 zemalja. Ono što nas raduje znači da su i drugi gradovi, koji, evo, kao što je sajam i grad Gračanica, imali svoj sajam, sada organizovali su sajam u sajmu. I evo, već sada oni imaju pozitivne utiske i već evo sada razgovaramo na temu da iduće godine povećaju i da uzme evo i grad Cazin i ostali gradovi, znači da uzmu više sajamskih hala. Prošle godine smo imali 2.500 B2B susreta, ove godine očekujemo puno više B2B susreta. Tako evo, znači naš moto je business first i evo upravo to dokazujemo i na praktičnom primjeru.
7: I vratili smo ZEPS na jedan veliki način. Rezultati su već vidljivi, veliki broj potpisanih sporazuma, veliki broj firmi ima uspješnu saradnju. Evo dobro znate da je Republika Turska zemlja koja je bila partner na prvom ZEPS-u, robna razmjena sa 800 miliona dolara porasla je na 1.200.000.000. To su rezultati koje smo mi očekivali. Rezultati su veliki, veliki broj naših firmi koje učestvuju zahvaljujući podršci Ministarstvu za privredu danas na ZEPS-u i raduje nam se evo što imamo i gradove iz Bosne i Hercegovine.
2: Fokus ovogodišnjeg sajma, kako se moglo čuti od govornika danas, je usmjeren prije svega na konkretne poslovne kontakte, nova tržišta i investicione prilike. Ovogodišnji ZEPS traje do 5. septembra, a ponosni organizatori se nadaju što boljim rezultatima, a to su stotine novih poslovnih ugovora i dugoročnih investicija kako za Zenicu, tako i Bosnu i Hercegovinu.
8: U sklopu prvog dana Međunarodnog generalnog BH sajma privrede ZEPS, popodne je na sajmištu u Zenici održana centralna panel diskusija na temu Budućnost privrede Bosne i Hercegovine, izazovi i prilike. Događaj je bio posvećen budućnosti domaće ekonomije, investicijama, industriji, tržištu rada, izvozu, razvoju kompanija i konkurentnosti domaće privrede. Organizator panel diskusije bio je Međunarodni generalni BH sajam ZEPS, a njegov izvršni direktor navodi da su ovu temu odabrali prateći aktuelne trendove.
9: Imamo znači na panelu jako dobre paneliste, evo predsjednik Federalne komore gospodin Mirsad Jašas, pa i sigurno će moći dati onaj svoj osvrt ministar privrede iz Zeničko-dobojskog kantona, tu je sa nama, znači koji također će isto dati svoj osvrt jedna velika kompanija GSTMT iz Travnika, znači gospođa Snježana Kopuner, znači također je panelista, ambasadorca Republike Češke je također tu sa nama i tu je sa nama guvernirka Jasminka, guvernirka Centralne banke Bosne i Hercegovine. Znači napravili smo jedan miks i baš upravo toga želimo, tog miksa ljudi da vidiš, da razgovaramo na tu temu i da vidimo šta su to izazovi za Bosnu i Hercegovinu što se tiče privrede, kakve su nam prilike, kakvi su nam potencijali. Ja se evo nadam da ćemo izvući neke zaključke i da će ti zaključci koristiti prije svega znači privrednicima u svom strateškom i vizionarskom poslovanju.
8: O značaju razmatranja teme budućnost privrede Bosne i Hercegovine, te kako je svako od njih vidi iz svog ugla, govore i panelisti, predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine i ministar privrede Zeničko-dobojskog kantona.
10: I upravo kroz ove teme treba da istaknemo koliko su značajni pojmovi industrijskih zona, energijske stabilnosti za kompanije, dovoljna obučenost radne snage i dovoljan broj radne snage, pogotovo onih specijalističkih zanimanja, učešće inženjerstva u novim proizvodima, u inovativnim projektima i procesima koje proizvodne kompanije usvajaju u svoje proizvodne procese. I ono što je posebno značajno za sredine kao što je ovaj dio Bosne i Hercegovine kao opšte poznata izvan granica Bosne kao industrijska sredina, znači bez razvoja industrijskih kapaciteta, proizvodnih kapaciteta sa jednom, dvije i više smjena nema opstanka ljudi na tom području.
11: Privrednici ne čekaju nikoga, ne čekaju oni ni vlast, ne čekaju oni ni odluke. Privrednici jednostavno moraju da se bore i budućnost privrede jeste da će privrednici da nastave da se bore. A mi smo tu, evo ja sam kao ministar privrede trudio se da stvorimo što je moguće bolje uslove za naše privrednike. Mi smo zatekli izdvajanje iz budžeta negdje oko 3 miliona na godišnjem nivou. Prve godine smo to podigli na 9 miliona, a u mom mandatu smo evo izdvojili oko 40 miliona za podršku privrede. Danas smo sa 162 firme potpisali sporazume za jačanje konkurentnosti naših preduzeća, to je za nabavku mašina, opreme, u iznosu od 3.650.000. Zašto ovo govorim? Mi moramo kao vlasti, svi nove vlasti, da pokažemo prije svega jedno jedinstvo, da zauzme jedinstven stav kada je u pitanju razvoj privrede naše domovine Bosne i Hercegovine.
8: Metalski sektor u našoj zemlji usko je vezan za dešavanja u Evropi i svakom krizom u Evropi pogođeni smo i mi ovdje, smatra direktorica kompanije GSTMT Travnik. Također panelista današnje diskusije o budućnosti privrede u Bosni i Hercegovini.
12: Ono što sad dosta privrede stagnira iz segmenta strojogradnje Ono iz čega mi profitiramo iz analize naših rizika, gdje smo tražili da smo dobavljač i da smo najbolji našim kupcima. I dok ostali dobavljači propadaju, ne mislim iz Bosne i Hercegovine, nego iz Evropske unije, mi uspijevamo dobiti njihove poslove i mi rastemo. Međutim, ne možete sami financirati rast. Ovdje je izuzetan važan utjecaj države i banaka da nam pomognu da izrastemo i da možemo financirati taj rast koji nas očekuje. Ovo sad, na primjer sa Zeničkom željezarom i sa preko 1000 ljudi što će završiti na birovu, mislim da bez veće injekcije države ili stečajne mase, sad ne mogu govoriti jer ne poznam situaciju, bi trebalo nešto napraviti da se ti ljudi u što većem broju zaposle.
13: Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Zenica ušla je krajem augusta u svoj novi dugo očekivani objekat. Njegova multifunkcionalnost je naravno najbitnija, a pažnju plijeni i svojom estetikom, koja, gluho bilo, mami da uđete unutra. Ovakav objekat bio je nužan Zenici. Statistika ove službe pokazuje da je od pandemije COVID-a, dakle minuli 6 godina, zdravlje Zeničana sve lošije. Dr. Ahmed Pašalić, specijalista urgentne medicine, iznosi podatak da je broj stacionarnih pregleda u samom objektu svake godine veći za 10%. Prošle godine bilo je 32.000 takvih pregleda. Ove godine, kaže on, taj će broj biti nadmašen. Broj pregleda značajno se uvećava u ljetnim mjesecima.
14: Kako naši, dakle, pacijenata koji su došli na odmor iz, dakle, iz onih zemalja u koji su otišli da rade pa će se jednog dana vratiti ovdje, dakle, a i tako i pacijenata koji radi crijevnih viroza, radi djelovanja toplote, dakle, na tijelo i raznih nekih drugih tegoba, u povećanom broju se dakle, javljaju u službu hitne medicinske pomoći.
13: Doktori i medicinski tehničari Zeničke hitne pomoći u ovoj su godini imali 35 uspješnih reanimacija na terenu. Toliko su naime Zeničana i Zeničanki spasili od sigurne smrti u onih kritičnih 10 minuta od zastoja srca u kojima pomoć mora biti pružena. Procenat uspješnih reanimacija, provjereno je, znatno je veći od prosjeka u Zapadnoj Europi. Spasiti nečiji život za doktora Pašalića je osjećaj koji stvara žmarce, kao i onaj kada te ljude vidite, žive i zdrave, kako šetaju gradom ili na pijaci.
14: Taj pacijent ne zna da ste vi to učinili prema njemu i ne treba da zna, to je dio našeg posla za koji smo plaćeni, ali zaista je satisfakcija da, da imate uspješnu reanimaciju. Za nekoga ako se bavi urgentnom medicinom, siguran sam da dakle uspješna reanimacija je vrhunac onog posla koji može da učini.
13: Služba hitne medicinske pomoći pokriva cijelo područje grada Zenice. Pravo na brzu pomoć imaju i oni što stanuju u lameli preko puta, ali i oni u selu udaljenom 40 km od gradskog centra. Za takav posao treba kadar, dovoljno kadra.
14: U ovoj godini je došlo do povećanja broja kako ljekara, tako i medicinskih tehničara u hitnoj pomoći. Nažalost, na našu radost, ali nažalost, dakle, sredstva za dodatni kadar morala su biti obezbijeđena iz vlastitih sredstava Doma zdravlja, nisu prepoznata dakle od Fonda zdravstvenog osiguranja.
13: Fond se drži standarda i normativa koji važe u Federaciji BiH, što je u redu, ali, ističe dr. Pašalić, u praksi to ne izgleda logično.
14: Dakle, grad Tuzla ima 22 ljekara koji rade u hitnoj pomoći u Tuzli, ajde da kažem tako da je to grad otprilike istog broja osiguranika administrativne veličine kao i grad Zenica, dok u Zenici, dakle, sa povećanjem broja, dakle, sa dodatnim ulaganjem iz vlastitih sredstava Doma zdravlja, mi sada imamo 10 ljekara u hitnoj pomoći Zenica.
13: O Sarajevu i toj disproporciji ne treba ni govoriti. Očito je, kaže naš sagovornik, da postoji nerazumijevanje onih koji bi trebalo da finansiraju najvažniji resurs jedne medicinske ustanove, a to je njegov kadar.
15: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica okupili su se danas ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu kako bi ukazali na probleme u vezi sa neisplaćenim platama i svojim radnim statusom. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih protesta i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku koji se nalazi u procesu gašenja. Predstavnici rudara su se sastali u zgradi Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa nadležnima gdje su razgovarali o njihovim zahtjevima. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić jučer je izjavio da su sredstva za isplatu regresa rudarima rudnika mrkog uglja Zenica zvanično prebačena na račun preduzeća. Naglasio je da ova isplata ne predstavlja konačno rješenje, ali jeste jasan dokaz da su resorno ministarstvo i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dio rješenja, a ne problema koji se nagomilavao decenijama. Potpuno razumijem nezadovoljstvo rudara koji mjesecima žive u neizvjesnosti. Mi nismo kreirali probleme u rudniku mrkog uglja Zenica, oni su stvarani godinama, ali smo preuzeli odgovornost da ih trajno riješimo. Isplata regresa je konkretan korak pomoći rudarima i njihovim porodicama, dok paralelno završavamo mnogo veći posao, istakao je Lakić.
0: Vrijeme je i za pregled sportskih aktuelnosti i događaja koji su obilježili ovaj dan.
16: Sloga i Čelik odigrali su jučer meč bez pogodaka u prvom susretu petog kola prvenstva Bosne i Hercegovine. Čelik je u prvom poluvremenu nakon stative Sloge imao nešto više inicijative i pred sam odlazak na odmor zatresao je mrežu domaćina, ali je pogodak poništen zbog ofsajda. U nedozvoljenoj poziciji prijetno se našao Mašić. U drugom poluvremenu Jović je šutom sa distance pogodio prečku, a nakon VAR provjere sudija je utvrdio da lopta nije prešla gol liniju, tako da je odluka bila da pogodka nema. U završnici susreta tempo igre je opao i mreže su do kraja ostale netaknute.
17: Možemo biti zadovoljni s obzirom da je Kostića utakmica, mada imali smo par dobrih prilika gdje smo mogli od nje sva tri bod, ali ja mislim da možemo biti zadovoljni s obzirom da je Kostića utakmica.
18: Bitan je bod iz razloga što smo prošli utakmicu, tako da kažem, kući ovaj pobjedili, evo, na neki način ovjerili, tako da kažem, tri boda. Normalno da smo mi nismo zadovoljni sa bodom, jer imali smo u prvom povremenu, mislim, i kontrolu utakmice, imali smo neke svoje prilike gdje smo, hajde tako da kažem, možda trebali da vodimo. Drugo povrijeme nismo baš bili na nivou na kojem smo trebali da budemo, Sloga je bila bolja, imala neke svoje prilike, ali mislim sve kad se sabere, mislim da je realan rezultat ove današnje utakmice nerešen.
16: U završnici utakmice robijaši su na svoj način dali doprinos utakmici, zapivaši pjesmu koja je decenijama duboko vezana za Bosnu i Hercegovinu, Jedna si jedina, što je na drugoj strani izazvalo zvižduke. I u narednom šestom kolu Čelić će gostovati ovaj put protiv BSK, a i Sloga putuje na gostovanje Radniku. U drugoj jučerašnjoj utakmici petog kola prvenstva Bosne i Hercegovine Zrinski je slavio protiv BSK sa 3-1, a kolo će biti kompletirano danas. Veleži Radnik igraju od 18 sati, dok se u večernjem terminu od 20 sati i 30 minuta sastaju Borac i Željezničar, te Široki i Sarajevo. Više od 60 aeromodelara iz desetak zemalja Europe nastupili su na dva velika međunarodna takmičenja na lokalitetu Mostarskog blata, gdje je održan 62. Mostar Kup i 44. Memorial Izet Kurtalić. Ovo su takmičenja sa dugom tradicijom koja iz godine u godinu kupljaju kvalitetne takmičare iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europi, a Mostarsko blato već decenima važi za jedan od poznatijih terena za slobodno leteće aeromodele u ovom dijelu Europi. Saopštili su iz aerokluba Zenica, čiji su članovi nastupili u kategorijama F1A i F1B, a iskusniji članovi doprinijeli su i samoj organizaciji takmičenja koji su bili angažovani u sudijskoj ekipi. Među zeničkim takmičarima posebno su se istakli juniori. Na 44. memorijalu Izet Kurtalić u kategoriji F1A najbolji rezultat ostvario Hamza Zilić, zauzevši solidno 16. mjesto. Rejhan Ćisić završio na 18. a Anastazija Borević na 19. mjesto. Na 62. Mostar Kupu Hamza Zilić ponovo je također bio 16. a Rejhan Ćisić, Bilal Ćosić i Anastazija Borević su podijelili 19. mjesto. U konkurenciji takmičara iz brojnih evropskih zemalja, rezultati mladih članova Zeničkog kluba predstavljaju još jedno vrijedno iskustvo i potvrdu kontinuiteta rada sa mlađim aeromodelarima, saopštili su iz aerokluba Zenica.
0: U narednim minutama Zenica Infa pogledajte i kakve nas to vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana.
19: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Početak nove školske godine intenzivira i saobraćaj u zonama oko odgojno-obrazovnih ustanova, te apelujemo na vozače da poštuju ograničenja brzine u blizini škola i obrate posebnu pažnju na pješačke prelaze. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša, Klobuk i Hum, na graničnim prelazima Doljani Metković, Pijačanova sela i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelazak granice ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Branduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorbuć.
0: Na samom kraju pogledajte i izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
19: Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tarčin-Sarajevo. Saobraća se usporeno preticajnom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz nešto jače.

0: Kaže me jedna drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila. Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, budi dovoljno za godinu.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
2: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
3: Rock your business.
4: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: Zenica je danas ponovo postala mjesto susreta privrednika, investitora, kompanija i poslovnih delegacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Na Kamberovića polju uz prisustvo brojnih zvanica iz poslovnog, diplomatskog, ali i političkog miljeja, svečano je otvoren Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026. Najveći privredni događaj u Zenici je jedno od najznačajnijih poslovnih okupljanja u Bosni i Hercegovini. Na oko 20.000 kvadrata.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka Prvog, preko puta glavne autobuske stanice.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.
1: Mutna svjetla kišovitog grada ostala su iza nas.

Nemoj dušo nikoga da kriviš, što tuđ život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako. Nemoj mladost

Lijep pozdrav svima. Ja sam Adi Mula Halilović, a oko mene su muzikanti.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: ponoć je.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje 25, a dnevno od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.